0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیاین اینو علا رادیو ایسی.
1: We're going to play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit.